Då kan du i alla fall lägga till gott i Guds mening av ordet. Men här står alltså, salig är den du tuktar. All tukt kännes, men så står på och vara mig till sorg. Men resultatet, sian. Så nu må vi be till Gud, och då ber vi inte först och främst med om det som vi känner gott. Men vi ber om att Herren med sin helige ånd må ge oss det han ser med träng och tukt oss hon, att han får sin väg med oss för livet och för evigheten. Kära Herre Jesus, vi samlar för ditt ansikt och vi tackar dig för du höjre när någon ropar till dig i sannhet. Och nu vet du vad vi tränger allesammen. Och du vet vad jag tränger för att stå här. Och så ber med dig innerligt om din helige ande. Och så må du tala till våra hjärta där du ser med träng. Där ber mig om för Jesus skull. Amen. Det blir väl kanske, jag har ju någon flera samlingar, det blir väl möjligt att vi kommer vidare i sändebreven och på dig. Jag har varit lite rolig att ta fram idag. Men nu ska vi pröva att läsa ifrån det tredje kapitlet i Johannes uppenbaring. Och där ska vi läsa dessa sex första verser. Johannes uppenbaring 3 ifrån vers 1 i Jesu namn. Och skriv till ängeln för kyrkelyden i Sardes. Detta säger han som har de 20 Guds under och de 20 stjärnorna. Jag vet om gärningarna dina, att du har namn av att leva, men du är död. Vakna upp och styrkte andra som var i färd med dö, för jag har icke funnit gärningarna dina fullkomna för min Gud. Kom dig för i högkoleis du har tagit emot och hört, håll fast på det och vänd om. Där som du icke vaker skall jag komma som en tjuv, och du skall slett icke vita kvar timme jag kommer över dig. Men du har några få namn i Sardes som icke har skittnat till kläa sine. De ska gå med mig i kvite kläder, för de är värdiga till det. Den som sigrar ska på samma vis värta klädd i kvite kläder. Jag ska alltså visst icke stryka namn hans ur livets bok. Och jag vill kännas vid namn hans för far min och för änglarna hans. Den som har öran, höjre kvar ånden, säger till kyrkelyarna. Ja, men nu kommer till Sardes. Då tecken Östjöna ifrån Egearhav, eller vad det heter, och lite in i landet. Där låg ett Sardes i Hermusdalen, så ett trafikknutepunkt. Det var i alla fall där fem vägar möttes. Sardes är känt för väldigt stora rikdomar. Är det någon till dem som känner uttrycket han var rik som en krösus? Kong Krösus bodde nämligen i Sardes, och han var känt för övermåttliga rikdomar. Så det är från den byen han har namn. Och släk var Sardes en väldigt välstående by, där de hade nok av materiellt. I tillägg så är Sardes känt för sitt utsvävande liv. Det var en urein atmosfär i Sardes. Så det minnar väl mycket om genom många av våra storbyar. Han var placerad på en väldigt speciell plats. Helt i änden av en åsrygg med stuprat i sidan. Så Sardes var regnat för att vara en nästan ointaklig fästning. Kim kunde ta Sardes? Och det hade fört med sig både att de hade materiellt nokt och allt, och att de hade så trygg utan, de var inte rädda för fienden.
så var det blitt en sløv og selvtrygg atmosfære i Sardes. De var så trygge på seg selv. De hadde nok til alt, og ingen fiende kunne ta deg. Allikevel forteller historien at de var inntatt to ganger av fiende her. Og begge gangene skjedde det likt. Mens de sov i sine senge, så sette fienden stega inn til de bratte fjellsidene. Og de hadde ikke brydd seg om så mye så sette ut vakt, for de var så trygge. Og så vart byen tatt, og så våkna de og være hertatt av fienden. Det er ikke vanskelig å se at den bakgrunnen er mye til menigheten sin situasjon. For den ånd som rådde i Sardes har også smittet over på den kristne menighet, så de også var havnet i en sorgløs selvtrygghet. Vi er trygge. Du har navn av å leve. Og det er den drepende faren som ligger i dag når selvtryggheten tek oss. Det er en av Satans sine virkelig store farer. Og jeg kom til å høre et uttrykk. Mest drepende er de sjelesår som ikke svir. Mest drepende er de sjelesår som ikke svir. Så i Sardes var det en kristen menighet som gikk for å være en levende kristen menighet. Vi hører ikke noe om forfølgelse der. Heller ikke hører vi om åpenbar vranglærere. Og likevel så kommer altså Herrens ord til de. Og da må vi ikke tenke noe annet enn at det er sånn som det stod her. Den jeg elsket, den tok deg. Selv om det var sånn fatsord vi skal se det var, så er det altså Herrens kjærlighet. Han kan ikke miste det han vant. Og så kommer han med sitt ord. Og her er det altså sånn at de er åndelig talt sovnet. Og de fleste av de er sovnet like inn i døden. Det er det uhyggelige. De går stadig vekk for å være en levende kristen menighet, men de fleste eier ikke liv i Gud. Og det mest bedrøvelige med det er at de vet ikke om sin tilstand, for de søv. De drømmer søtt om at alt er vel, men de har ikke liv. Og jeg måtte spørre meg litt om hvordan dette arter seg. For det er jo slik at kristenlivet har i utsida, og det kan alt se greit ut, men så kan det likevel være at selve livet mangler. Og nå er det sånn at det som sovner først, det er jo synserkjennelsen. Det er jo den som Satan vil at det skal sovne. Så du ikke lenger lever i en sann erkjennelse av dine synder. Og derfor må jeg spørre litt og si litt om hvordan det arter seg i en kristent liv. Det var en bok, nå må jeg huske på å si det også. Det er et fint bokbord her ute, og det er jeg glad for. Og jeg har lyst til å påpeke at det der ligger Rosenius-bøkene. Jeg synes det er ikke mye bedre du kan bruke tid og de på enn å grave i deg hvis du vil til himmelen. Der er det hjelp og sjelesorg å få. Grav i de, les de. Jeg husker Kvalen min sa, les de til det er bare pløsende igjen av de, sa han. Så de blir tatt vekk i kveld. I morgen er det søndag, og da pakkes det ned. Se på bøkene, hvis det har noe. Så da hadde jeg noe lyst til å si. Men altså, det er synserkjennelsen som sovner. Og jeg husker han har en bok som var utgitt og kom igjen nå, da den ene titelen var Syndens daglige plage. Det er noe som en levende kristen kjenner igjen. Syndens daglige plage.
Men når en kristen sovner, så er det ikke sånn lenger. Synden er ikke en daglig plage. Det er i grunn, nå er det ikke slik at et frafallen kristen er helt uten kamp mot synd. For verden har også en kamp mot synd. Og da skal jeg nevne også når det gjelder kampen mellom kjøt og ånd. Det er en kristen spesiell, for da kjenner han ånden, ja, livet fikk hos Jesus, og den gamle naturen ligger i stadig strid. Kjøtet strir imot ånden. Men verden har også en strid, der de noen synder strir imot andre synder. Verden lever ikke i all slags styggedom, men det er ikke Guds frykten som gjør det. Men de finere syndene heller de styggere i sjakk. Æresyke, trangen til å være et ansett menneske, kan hindre en mange å gå de grovere ting. Og den kampen kan du fortsatt ta om du er steindød åndeligt. Du feller ikke i all slags grovt, men det er ikke Guds frykten som gjør det. Men det er fordi du vil ikke miste ansikt. Da må ikke du forveksle med en kristen strid, kjød og ånden. Derfor er det lett at en snakker liksom, og så finner en trøst i, ja, ja, jeg kjenner jo, jeg har jo ikke lyst til å gjøre alt jeg gjør, jeg har lyst til jeg heller. Og så tenker en at da må det jo være kristendom. Det behøver det slett ikke være, sånn kan verden ha det også. Men synden er for den troende en daglig plage. Syndens daglige plage. Så er mitt smerteligaste nød, så gjør at jeg stadig mot Jesus. Stadig mot Jesus. Og med sangen sångt opp i Nordsletten, så jeg synes kjenner meg igjen i, når han synger, fremfor alt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig mitt kjæreste sted. Hvor jeg senker meg ned, hvor jeg finner min fred, Herre, det er det største jeg vet. Nå vet jeg at i Guds barn i anfektelsen kan kjenne på at jeg skulle så gjerne være der. Det er sant nok. Men det er noen som har et kristenliv som går sin gang uten dette. Du trenger ikke senke deg ned ved Jesu rensende blod. Og du vet i grunn ikke hva det vil si. For du lever ikke der. Tror du det er et godt merke? Og nå er det slik at med plantene, så jeg har brukt et bilde mange ganger. Jeg er ikke så flink til å legge merke til hvordan folk har det i huset alltid. Og det er mange ting jeg ikke ser, så det hender at Venke spør hvordan det var der, og da skal jeg prøve å forklare det, så husker jeg i grunn lite til det. Og noen de er veldig flinke til å pynte med plante. Og av og til ser jeg det jo godt. Jeg synes jo det er fint når jeg tenker på det, men det er ikke sånn så det første jeg ser. Og så har jeg tenkt at her er det så voldsomt at jeg må skryte. For her er det virkelig store, fine planter. Og det ser ut som de legger mye i det. Og så skal jeg til å skryte, og så har jeg tatt meg i, ja, men det du ser på er jo plast. Og da var det ikke mye skryting. Ikke for det var jo fint i og for seg, men det var jo ikke liv. Altså, det skrøyte jeg ikke likevel. Var det ikke noe til det? Ikke sant? Og sånn er det, for den planten står like fint den. Enten det går sånn eller sånn. Men i Guds barns liv er det hunger og tøst, og så er det å oppleve at den blir mettet ved Herrens bord. Hunger og tøst, som hjorten skriker til rennende bekke, slik skrik min sjel etter deg. Men den kunstige blomen, den står uten. Men det er ikke så lett for det ytre øyne å dømme. I hvert fall ikke for en tosk som jeg. Og når det gjelder sånt, så jeg har nede på tatt feil, altså. Og slik kan du se noen kristne, det er det ytre. Men de har ikke det liv med Gud, da de trenger hans nåde. Og da de kjenner hunger og tøst og nød i sitt hjerte, for de ikke vet hva syndens daglige plage er. Og så må de mettes ved nådens bord. Og når de omsider får lov å ete, så ser du de kvikna til at igjen. Det var så godt å høre. Sånn var det ikke lenger i

En kan ju liksom vara med på ting i det yttre, men den trången de andra må få köra, den har du inte. För du lever inte själv i det. Och så kan du ta ting efter ting ut i öna. Nu är det inte säkert att det alla nödvändigtvis ska vara sån, så är det flinkast att ta ord i församlingen. Men det är något så, Oddvar Dahl var inne på när han hade en sångtimen. Kan du synge den nya sangen? Och så synger hjärtetrangen anförer sangen, ämne Jesu Kristi blod. Och det ligger i den hjärtetrången att det må få lov att vittna om han. Det må få lov att bekänna hans namn. Det är också så trycke. Och det må få utlöp. Där kan en tänka på den man med talentarna, eller dessa där lignelsen med talentarna. Det är två sjöar i Israel så det känner gott till. Där ena är Genesaret och där fiskar de. Där rädner det in och där rädner det ut. Och det är liv. Och så är det en som heter Dödehavet. Där rädner det riktigt in, men där rädner ingenting ut. Och där finns det inte fisk i Dödehavet, så vitt jag förstår. Det är dött. Ingenting kan leva där. Och släk är det, hvis det är sant liv, så är det både något som kommer in. Jag måste få lov att ta tegna med Guds dyra ord och nåde. Och så rädner den också ut. Hjärtetrangen anförer sangen. Jag måste få bekänna hans namn. Men när den andliga sövn kommer och när den går över i död, så är det inte sånt. Det är grund inte deras frälsa så ligger det på hjärta. Och att det du skulle ha något med dig att göra, det kan vara ganska fjärnt. Och släk era. Men som sagt så kan en vara med i det yttre och folk ser ingenting på dig. Men det är den andliga död. Jag har hört att sammanligna med något människa frys ihjäl. Då är det släk att till början med så känner kulden påträngande. Men efter kvart så blir det så behagligt. Och börja sätta sig ner. Och till slut så känner sig ben fram varm. Och då är en verklig i livsfare. För sovnen då, så är en färdig. Visst inte det kommer något utanifrån. Och en sovna behagligt. Och släk är rädd för att det är någon som havnar i en behaglig andlig sövn. Det är så vont att bli väckt upp. Det är så vont och skulle liksom, för det är så behagligt sånt som jag har det nu. Och så vet du inte att det gäller livet. Det gäller evigheten din. Nästa gång du vaknar kan du vara i evig förtapelse. Det är saken. Och detta vill Herren inte köpa på. Och därför kommer han till Sardes, den menighet som han älskar. Och så kommer han med ett vakn upp. Jag har det lite sånt att jag skiftar ofta säng. Det är nog naturligt nog när jag reser runt. Och jag måste säga att jag har haft någon lögnupplevelse. Det ska jag inte sätta dock in i. Men jag har vaknat av och till och så tänkt, hur i världen är du nu? Ja. Och så har det nog efter kvart klarnat och jag är inte så långt väck för att jag är på plats. Vanligtvis. Men där gäller nog den legemliga och det har varit nog bara artigt. Men hur är det andligt? Har du känt den och Herren kommer sitt väckande röst? Och du vaknar upp. Hur är henne? Jag drömde om att det var på vägen. Jag hade också en annan upplevelse när jag var ute och körde tidigt i min resetid. Så hade jag varit på Radöj. Och så hade jag så lust att komma hem efter sista möte. Alltså, jag lika inte i predikanterna så är det så travligt efter möte att folk inte kan snacka med dig. Det syns jag inte är helt rätt. Men av och till blir det nog sånt likaväl. Men jag har inte lust till det. Men jag tog till slut farväl. Och så beräknade jag att visst jag når första färjo över ifrån Slövåg, där jag är uppe i Norrhålland, så ska jag räcka sista färjo över Sognefjorden och då kommer jag hem. Och det är väldigt gott att komma hem och som predikant. Det ska ju sägas.

Og jeg kjører vel i overkant av det som jeg skulle gjøre, det kan hende, jeg skal ikke nekte det at det gikk litt. Og jeg kommer på fergekeien, da står bommen på halv på vei ned. Og det er så snill at han fer opp at jeg kjører inn på ferge og puster ut og betaler for meg og tenker, nå skal jeg komme hjem. Og så går ferge, og så legger jeg til land, og så står det ikke rett fergekei. Jeg var havnet på Byrknesøy. Jeg skulle hjem til Sogn. Nå var det ikke så galt som det så ut til, men da fikk jeg meg en god oppvekker, ja. Det er ikke bare å kjøre på, men er kursen rett? Ber det hjem? Så gikk jo ferge derifra, det var trekantsamband, så det redde. Men jeg hadde gått igjennom det jeg kjente på Byrknesøy, hvor jeg kunne våge banka på og spørre etter nattelys og sent på kvelden. Men jeg kom meg altså hjem til Sogn, så det er nå den historien. Men det har vært sånn for meg at det har vært en vekker. Det er ikke bare å kjøre på, men det spørger, er retningen rett? Hvis det fortsetter sånn med mitt liv som jeg lever nå, enn jeg i himmelen eller i fortapelsen? Det er det store spørsmålet. Og her var det altså sånn at det var den åndelige søvn. Og nå blir det gjerne snakket nok så lite om, men Jesus snakker ofte om det. Han snakker om greiner på meg som ikke bær frukt, som venter på at gartneren skal hogge de bort. Det står om han som kom inn i brudesalen uten bryllupsklede. Og så når kongen kom, så sier han ikke du får gå ut og få fatt i klærne. Men han sier bind hender og føtter på han og kast han ut. Eller det står om de fem dårlige brudmøyene som ventet på at Herren skulle komme og våkna først når de var for sent. Og derfor er det grunn i Guds menighet og grunn for oss. For vi har vel navn av å leve. Har ikke du navn av å leve? Du går for å være en levende kristen. Kanskje menigheten din går for å være en levende menighet. Men hvordan er det? Lever du det nye livet? Som sagt, så er det samvittigheten som sovner, så jeg ikke lenger ser sant, hverken på meg selv eller på mine synder. Og når samvittigheten sovner og samvittigheten slutter å anklage etter Guds ord, så er det ikke lenge før du ikke vet hva du vil si ved å ligge ved nådestolen. Heller må jeg ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod. Og når da den hellige ånd som blir gitt ved nåden ikke lenger er over ditt liv, så blir du ganske fort i bånd og grunn et verslig menneske. Men et verslig menneske i kristen drakt. Den breie veien er brei, og der er det i venstre sida der de åpenlyse synderne lever, og så er det i høyre sida der de lever så fint at de ser ut til å være kristne. Sånn er det. Nå er det et spørsmål hvordan skal forstå vers 2. Det ene forklaringen som gir mening, det er at det i Sardes var en del som ennå levde med Gud. Men det som løyer rart med den åndelige søvn, den smitta. Da vet du om den legemlige søvn også. Når det sitter noen i lag, og så begynner en å gjespe, så er det ikke lenge før det neste. Da vet du ifra det legemlige livet. Men jeg tror det er sånn åndelig også. Hvordan tror du de fem dårlige brormøyene fikk frimodighet til å fortsette like til kongen kom? Jeg tror de trøster hverandre. Har du det sånn? Jeg også har det sånn. Ja, men da må det jo være rett. Og slik er det at den åndelige søvn kan jo smitte. Og når en sovende predikant nevnte, kan han sovende menighet. Og slik var det at menighetslederen selv ikke levde i det. Hvor skulle han kunne hjelpe dem? Men det var noen få der, og det er da så det blir kalt frem i vers 2, etter noen sin forståelse. Styrk det som var på vei til å dø. Vend om. Ja, vakna opp, står det.
och styrkte andra. Alltså då tänker på de andra som ännu levde med Gud. Men i detta dödens klima höll på att gå unna. Och där kan en ju se runt om att det är någon här och någon där som ännu lever det förtroliga livet med Gud. Men ons klima är sån att de har det väldigt vanskligt. Styrk där sig på väg att dö. Och det har varit, om jag kunde med Guds nåde få ge ordet sån, att det kunde vara något som kände och detta var hjälp ifrån Gud in i mitt liv. För jag är så rädd att jag är på väg att dö. Men för mig bara veckan att höra Öyvind Andersson sin utläggelse här, och det har satt sig fast hos mig. När det står, så säger han, det är i grunden inte snack om andra i det här verset. Så det är inte de andra du ska tänka på, säger han. Men det andliga livet är dött, men det är ännu något som inte är helt dött. Nämligen även till höra Guds ord. Du har ännu något som når in till dig. Men hör du inte när Gud talar till dig, så sväckes din andliga hörsel. Och till slut går du över i gränsa där du inte längre kan höra Guds ord. Du är där, men orden når dig inte. Ett människa kan komma i en sån tillstånd att Guds ord inte längre kan nå dig. Och där kommer man inte plötsligt, men där kommer man vid att en hör Guds ord utan att använda det på sitt eget liv. Utan att ta det till hjärta. Det går bara förbi. Och så sväckes den andliga hörsel. Och till slut så är det inte ett Guds ord som kan nå dig. Så där pekade Öyvind Andersson på sin sannhet i detta verset. Det är något som är på väg till dö. Och det jag har ofta tänkt på oss är vant med att höra mycket god förkynnelse. Det må man vara tacknämlig för. Låt mig inte säga något ont om det. Och att du kan sätta det på kassetta och på i bilen i kassetten. Det finns nog inte längre. Men på nätet. Och det kan höra dig hemma. Och det kan höra dig i församlingar. Många av dem kanske. Ofta Guds ord förkynt. Tack Gud för det. Men be om nåde till höra med hjärta. Så du inte vänder dig till att det går och går och du kan det och du förstår det och du värderar det. Men du slutar använda det på ditt eget liv. Och be om heligåndens hjälp till att höra med hjärta. För det är något som kan vara på väg till dö. Även till höra Guds ord. Därför är det i grund, jag huskar att Tore Tungland sa, jag blir så glad när det är ett Guds ord som tar tag i mig. Och jag har känt upp på det några går perioder. Du kommer in i törre tider som kristen. Där det synes så stängt. Och då är en kristen rätt. Hur är jag henne? Kan du inte nå mig mer? Och så ropar han till Gud. Må du tala till mig? Och så har du känt nu Herren igen talte. Store Gud. Att du ännu talar till mig. Och så kunde det vara ett rammande ord. Men det var så gott nu Herren talte. Och du var så rädd du skulle sovna in i döden. Men det är verkligen någon som kan gå på möte efter möte. Och de får aldrig problem. Aldrig är det något. Icke är det något de grät över. Och icke är det något de frydar sig över. De höjer och höjer. Men höjer icke. Och en kan frykta att de har mist även att höra. Nu är inte rätt människa sådana att det i sig själv har ämnet att höra Guds ord. Det är den heliga anden. Men där finns en förhärdelse mot Guds ord. Så ger det att det, Gud inte längre kan nå ett människa. Det är där så till slut kallas spott emot den heliga anden. För den utsätter sig för Guds överbevisning. Men en avvisar det. Och avvisar det. Och avvisar det. Och till slut så säger heliga anden. No. Icke mer. Han kallar icke alltid, din tid är ej så lång. Och därför är det så gott när det är sån, och jag syns de märker det, och när man samlar här, att det är en trånghet att höra. Herre, hjälp mig nå att höra ord som kan saliggöra. Lukta upp mitt hjärtets öre. Är det då hopplöst för ett människa som kommer i den tillstånd att det bara går ibland till kristne och har det yttre i orden men är åndlig död? Nej, det är hopp. Och Herren talar.
Och så kommer man med en stark kall till omvändelse. Kom de för i hu, kolleis du har hört, tek emot och hört, håll fast på det och vänd om. Kom i hu, kolleis du har tagit emot och hört. Då är det två sidor jag vill peka på med det. Och det ena är, kolleis var det du så en gång hade livet? Huskar du hur det var med Guds ord? I Peters brev så brukar det som nyfödde barn må det längta till den andlig ofalska mjölkjå. Har du sett ett nyfödd barn? Det är inte länge för att börja skrika. Och då kan inte faren hjälpa någonting stort sett. Då är det en ting till mor och till bröstet. Och så är det roligt lika till det finne. Och så ser du hur det roar sig när det fick mat. Längta till den andlig ofalska mjölkjå. Huskar du då? När du hörde ord om Jesus. Och det var så om att göra för dig att få höra det igen. Och så längtar du till det. Och få ligga så sig vid hans bröst. Ja. Och suga in ord om Jesus. Och så längtar du efter att han ska få tala till dig om livet ditt. Och så låter han pröva dig och rättleja dig i livet. Och så var du så rädd att det skulle komma något i mödlo. Hur ska du hur du hörde? Kom ihåg hur lejst du har tagit emot och hört. Sån var det. Men så är det inte bara det yttre hur lejst, men det är också där du hörde. Allt det du trängte frälst och salighet, det är gett dig i året och för dig. Det ligger här. Om du är död, så är året där som ger levande. Jag huskar, jag får ta en liten stubbe till dig, okay? Det är något som gjorde intryck på mig. Jag hörde om ett Øyvind Andersen. Det var ett människa de sa om de människor må vara helt förhärda. Ja, kolleis tänker det om det, sa han. Jo, för det är så knallande hardt. Men en gång det är något med ordet så är det helt. Øyvind Andersen tänkte sina tankar. Och så kom han till möta detta människa och säger han till det. Guds ord må göra ett våldsomt intryck på dig. Och hur vet du då, sa han? Jo, det är så öppenlyst att det där verkar på dig så du är rädd. Du tör inte släppa dig in på livet. Ja, det var tydligt att det traff. Men han säger inte något mer med detsamma, så säger Øyvind Andersen. Och vet du vad jag tror det kommer av? Du har prövt att vara en kristen och det gick inte för dig. Då brast han också i människor som började att prata. Och han säger, du är den första som har sagt något slikt till mig. De säger jag har. Ja, jag har prövt, sa han. Jag har prövt att omvända mig. Jag har prövt att överge mig. Jag har prövt att leva som en kristen. Jag har prövt. Och det går inte. Och det finns inte en som ska få mig in att i det sträva. Så säger Øyvind Andersen, är du klar över att det där du har erfart stämmer med Bibeln? Stämmer med Bibeln? Det kan inte stämma med Bibeln att jag har det sån. Jo, säger han, det stämmer ganska med Bibeln. För i Bibeln står det, köde gagner intet, sån säger han. Köte, det vill säga sån som jag och du är, efter naturen i oss själv. Du prövde, gagner intet. Och så säger han, ja men det stämmer ju. Det ord har sagt, det är ju det jag har erfart. Han har varit mer och mer sig spörsmålsteg. Men nu säger Øyvind Andersen, men nu ska du höra resten till ordet. Det är ånden som ger levande. De ord jag har talt är ånd och är liv. Och så började han att snacka om Jesus. Och det var sig öppen dörr. Det är ånden som ger levande. Ja, men hur är helligånden? Hur blir helligånden gett? Den helligånd käm genom ordet om Jesus. Det är han som ger levande. Så du ska få sitta som en stock och höra ord om Jesus. Och det är ordet som ger levande. Men för jag säger lite grann mer om det som jag ändå tar en snue. Och det är att det är någon som tänker sådant att ja väl, jag kan inte omvända mitt hjärta. Då är det väl inte mig att göra.
Då får du vänta till Gud eventuellt skulle gripa in. Och så fortsätter du att leva i. Du slutar bruka skriften. Du går sällan där Herrens ånd är och för Guds ordförtjänelse. Och du är begynt kanske ända till du lever i synd. Du lever i där du vet är galt. Och du känner du sitter fast. Och så säger du, ja men väl, hvis jag inte kan omvända mig, så får jag väl bara vänta på att det Gud gör något. Och är det inte, hvis det inte skulle ske, hvis det skulle bli denna tillstånd till min död, är det inte egentligen Gud som skulle, så jag inte kan omvända mig. Sån är det någon som tänker. Då har du lust att säga, unnskyld inte synd om. Är du slutat att bruka Guds ord, så ska du inte fortsätta. För då vill säga, bara håll fram med det, så går du förtappt. Unnskyld inte synd om. Det är sant att du kan inte snu ditt hjärta mot Gud, men du kan bruka den tid du har på jord, i alla fall en del, och bruka Guds ord. Du kan bruka dig ögon du har fått till läsa Guds ord. Du kan bruka dig öron du har fått till höra Guds ord. Du kan bruka dig ben du har fått och bilen och så vidare. Det kommer dig en plats Guds ord blir förkynt. Då ansvaret kan du i evighet inte löpa ifrån. Så ingen ska få bruka det ordet med sig om omvändelse till undskylla att du inte brukar Guds ord och nådens medel. Då ansvaret har du och då har du för evighet. Därför ska inte människorna komma in framför Gud och säga, mig omvänder du inte så du får ta skuld och själv. Han gav dig ordet. När inbydelsen gick ut, de brydde sig inte om det. Här är det ordet som har makt att frälsa. Och detsamma vill jag säga i förhåll till synderna. Då kan du säga, ja, men hvis jag inte kan omvända mig så må jag ju bara fortsätta. Nej! Fortsätt inte ett liv i synden. Du kan inte fortsätta. Och jag vill också säga ännu lite mer, själv om det kan bli missförstått. Du må börja ropa till Jesus. Du må ropa av alla kräfter medan du kan. Fräls mig du. Jag må inte gå förtappt. Du kan inte bara sejla vidare på den slövheten som du sejlar i. Men du må börja banka på dörren. Och du kan ropa till han som profeten en gång sa, omvänd mig du så blir jag omvänt. Och det är någon som liksom säger att det kan inte människa omvända sig så får de bara susa iväg. Herren säger, omvänd dig. Omvänd dig. Och det är ingen som vet bättre än Herren att en människa i egen makt och i full mening inte kan omvända sig. Men erkänn Guds ord till dig och ge Gud rätt. Ta oriden över hjärtat. Och så får du komma sån fram så du är. Hvis det är så att du lever i den andliga död, så får du komma fram och säga, Jesus, jag lever inte längre som en kristen. Jag fryktar i alla fall det. Kan du och vill du frälsa en som jag? Ja. Men så kom du ihåg hur läst du har lärt och hört. Hur säger Herren i sitt ord? Vad säger han till den som är död i synd och överträdelse? Jag står där att den tid hem och är nu då de döda ska höra Guds söns röst och de som höra ska leva. Du har hört ett ord om Jesus, att han har bekymrat sig för dig. Och länge står det om den bortkomne sonen, men han ännu var långt borte, fick faren se han. Så det är en som sitter. Och länge för du tänkte på han, så har han tänkt på dig. Och så har han borde dina synder. Och så har han utslättat dina missgärningar. Och så har han ordnat i frälsa och så är färdig för dig. Och så är det inte släk att han gör att det, att det, ja, visst det kunde komma med något, men det står i den sangen, länge jag tänkte, Gud icke skänkte nåde till den som fattades allt. Är det nästan dansk? Det förstår jag på dansk. Men jag måtte sakta sån. Jag tänkte länge att Gud icke gav nåde till den som manglar allt. Jag tänkte länge då. Och då tänker gärna du också. Ja, men det är ju så galt. Ja, men kin är det Jesus frälse?
nåde till den som manglar allt. Och hur gick det med han som kom hem och sa, jag har ödelagt allt. Jag har syndat mot himmelen och mot dig. Jag är inte längre värd. Hör du vad som hång och väntar på han? Bäst i klädningen. Det hänger nog och väntar på dig. Den klädningen har varit mycket sträv med den. Bäst i klädningen. För den måste Jesus laga med sitt liv och sin död. Då bjönt han i mors liv och så sydde han på klädningen. Prövt i allt så det är ett fullkomligt liv. Och så tog han ansvar för att sona för alla synderna dina. Och så hänger den klädning färdig. Ett fullkomligt ordnat Guds förhåll. Utan mangel häng och vänta på dig. Och i det ögonblicket stackaren kommer som han är, så säger faren, ta den bästa klädningen och ha på han. Och där står det här också, den som säger ska bli klädd således i de kvita kläderna. Så släcker det i det ögonblicket en syndare i sin nöd tar sin tillflykt till Jesus och orom han, så han klädd i den bästa klädningen. Jag ska sagt lite om dig. Du har en liten, men det ska jag inte göra nu. Jag har varit så gott ett allt länge att jag vill pröva att inte göra det i denna timen. Men det är vers 5 där. Det är siktat till en händelse eller bakgrund för bilderbruken. En händelse var känt i templet. Här står det sån. Den som säger ska på samma vis veta klädd i kvite kläder. Jag ska alltså visst inte stryka namnans ut ur livets bok. Och vi kännas vid namnans för far min och för änglarna hans. Nu är det så med alla dessa löften till den som säger att det är något som ger sig gällande här på jord. Och det är här på jord du må bli klädd i de kvita kläderna egentligen. Det är ju i rättfärdiggörelsen i det ögonblicket en syndare tar sin tillflykt i Jesus. Så han klädd i Jesus. Och det är jammen gott att vara gott klädd när du ska möta Gud. Men likaväl så siktar det också till det som sker på domens dag och i saligheten. Och då var det släck när de skulle bli tagit upp till prästa i Jerusalem, så skulle de underläggas två pröva. Sån var det. Jag skriver Alfred Edersen bland annat. Fortäller hur det var på Jesu tid. Då var det först att dessa så mente de var prästlig släkt. De kom fram och så vart böckerna öppna. Och de letade bland Aron sina ättekommare. Och visst de inte fann namnet hans i boken, så blir han klädd i svart och bortvist för alltid. Fann de namnet hans, så skulle han underläggas ändå en pröve. Det var för att han skulle kunna göra prästlig gärning. Om man kunde tala, hade stämma så de hörde han. Om man kunde göra de gärningarna så skulle. Om man var så känt i loven att han kunde utföra prästgärningen. Det måste de ju göra. Och visst det var, så blir han klädd i de kvita kläderna. Och namnas blir inskrivet mellan de virksamma prästarna i Jerusalem. Och då visste han att det nu är ett präst. Så har adgång in i helgdomen. Och nu siktar detta till på domens dag, så ska folkena fram och så ska böckerna öppnas. Och finner de namnet, så är det in med kvite klä. Och finner de icke namnet, så blir du klädd i svart och bortvist för alltid. Den som säger, och den som säger är den som lär ordet träffa sig sån att du havnar hos Jesus. Sägern är att du havnar hos Jesus. Och det där så är med den lilla flocken som jag inte skulle säga så mycket om. Det betyder inte att det inte är det skittna kläna sina. Betyder inte att det inte fallt. Det betyder inte att det inte var urenäl. Men de var inte i sitt fall och de gav inte fallet synd och sanktion. Men de havnar hos Jesus vid nådestolen. Ingenting fick de bort ifrån nådestolen. Där var de. Och säger ni då, om du ska vara så galt fatt, havnar du hos Jesus i nådestolen, så säger du.
Och så ska du bli klädd såleis. Och så kommer dagen. Och så säger Jesus: denne han är min. Jag ska kännas vid namn hans. Det blir underligt. När namnet blir ropt upp. Och Jesus stiger fram. Detta är en som inte kunde berga sig själv. Han är kommit till mig i troen. Och jag har loftan ogenkalleligt. Jag ska inte stöta han ut. Du är min. Gå in till din faders, din herres glädje. Ja, det var detta jag hade på hjärta idag. Jag har lust att säga till dig, så känner på domen i ditt hjärta. Det står ett så milt ett ord i starten på Jesajas 40. Så jag har lust att ge dig ifrån Gud. Tala milt till Jerusalem. Tal till hjärta betyder ordet. Kunde detta ordet få bli till ditt hjärta? Tala milt till Jerusalem och rop till henne: striden din är änt. Skyldig din är betalt. Du har av Herrens hand fått dubbelt för alla dina synder. Det som är danske tror kanske att det där ordet snudd så att det menas dubbelt straff. Men det menas dubbelt nåde. Visst det var någon som fick dubbelt straff, så var det Jesus. Men du får dubbelt nåde. Du får inte bara däckning för de synderna du har gjort, men du får Kristi rättfärdighet, så du har det så trängs för liv och salighet. Och därför kan du sitta här och höra ett glädjesbudskap ifrån Gud. Han ropar till dig. Du sitter vet i armar och hur du ska ordna upp och hur det ska bli rätt med dig. Jesus har ordnat upp för dig. Han har utslättat skyldbrevet ditt. Och du får ett ordnat Guds förhåll. Dubbelt för alla dina synder. Någon av dem har hört Åvik när han fortäller om det, att de var så fattiga att de visste inte hur de skulle få betala på butiken. Och så en dag så kom det en släkting från Amerika och så betalte han för dem. Men inte bara där de hade skyldig, men där de skulle leva då i framtiden. Allt samma hade han betalt. Och han huskar hur stämningen var i hemmen när de hade fått greja på detta där. Det var liksom så allt var tänkt. En annan sa ordna upp. Jag arme stumparen, och så är det en annan sa ordna upp. Och du store Gud, det var en annan som såg din nöd. Och så har någon upp för dig. Och nu vill han ropa dig in i ditt hjärta: striden din änt. Skyld och det är betalt. Du har Herrens hand fått dubbelt för alla dina synder. Det är till dig. Och därför inviterar Jesaja 55 till den stora inbjudelsen. Och alla det törste. Och är det en törst människa som längtar efter fred med Gud: kom till vattnet. Kom utan pengar. Det är betalt allt samma. Och det är till dig. Kära Jesus, jag har lust att tacka dig för ditt ord. Helga oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Så ber jag dig att du själv vid din heliga ande må ta dig av oss i din själesorg. Väck du dig sikre och sovande. Och ge dig arme och förstå att det som är sönnen gjort gör själen vit som snö. Amen.

Resten är förmaningstal i det nya testamentet och sålt oss i det gamla. Men särskilt det nya. Det är många ting som kan hindra det nya livet i en kristens liv. Och det är särskilt en ting som vi vill understräcka nu. Och det är mot denna, detta avviker från livet som aposteln Paulus, eller som aposteln Paulus förmanar till vi tron i Galatia. Han säger att det frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och där har inte allt eller runt under trälldomsorg. Säger Paulus säger där att där som vill alla omskära så vill Kristus inte gå ner. Det är som är känt med antiken eller oldtiden på Sambibon vet att det var karakteristiskt för en slave på den tiden att han blev köpt från ett slavemarked. Som regel blev han hos en slaveherre, inte några god eller ond. Men det hände att han blev friköpt, att han blev löst på sitt fångenskap. Det var ju ingen sån slave som ville drömma om och gå tillbaka till sin gamla herre. Då vill han hålla det väldigt nöje på sin frihet. Det var denna bakgrund att aposteln Paulus talar till sina troende vänner i Galatia och säger att frihet av Kristus blir åt oss. Stå där på fast och lär inte att alla ögonen trälls på. Du som nå en gång i din hedenskap har öppet en träll. Du må hålla fast på den frihet i troen som du har fått i Kristus Jesus. Det är ingenting som kan fördöma dig längre. Det är ingen lov som med rätte kan anklaga dig för någonting. Heller inte det gamla människa som du må bära på ditt hjärta. Det är ingen någon lov som kan ställa upp för dig och sätta betingelser som du ska uppfylla för att du kan vara en kristen. Du är en kristen på ett grundlag, nämligen på den friheten som Jesus har vunnit dig med sitt blod på sin död på korset. Du är verkligen fri, både från lovens dom och från lovens krav. Bägge delar hör med din frihet att göra. Men så kommer det alltså någon som vill ta denna friheten i Kristus Jesus och vill gå en bort på dig, och det är ju resten. Till dem säger han, det frihet har Kristus frigjort oss, stå därför fast och lär inte att alla under trälldomsord. Men det säger han, stå fast på evangeliet. Ta din tillflykt till evangeliet. Det eneste grunden för ditt liv och ditt tro och det livet du har kallt till att leva för han Jesus Kristus. Paulus advarade med mega stark ord. Kanske de allra starkaste i Galaterbrevet. Det är skild för Kristus. Det är som en rättfärdig oss med loven. Det är fallt utan nåden. Här gäller tydligt i följe aposteln Paulus inte ett enten eller ett både och. Här gäller enten har du Kristus alena eller så kan du inte ha loven. Så ser han i fortsättningen i vers 6 att det är Kristus Jesus gäller varken omskärelse eller förlåget, bara tro virksam vid kärlighet. Stadig, inte bara i Galaterbrevet, men också i den andra brevlitteraturen. Stadig säger han, bara vid tro. Hur kommer så kärligheten in i bilden? Den kommer faktiskt där troende. För troende är inte bara en teori. Ikke en anskuelse, ikke en tom læreformel, som bare sitter her, men som ikke får nogen konsekvenser for livet. Troen på Jesus, det er det samme som at blive forenet med Jesus, sådan som vi før vi hørte i begyndelsen af dette møde. Det er at blive et med Jesus i hans lidelse, i hans død, i hans opstandelse, i hans opvækkelse. Allt det Jesus är och har, det är ditt och mitt vi tror. Vi är förenade med Jesus. Det är nettopp i den förbindelse Jesus brukar uttrycka att han är vi.

där vägrar. Där som jag ber blir mig och jag är där, så är det mycket frukt. Det är därför troen rätt förstått allt. Det är den som borde mig in i Kristus. Det är den som ger mig del i det nya livet. Det är den som gör att jag bär frukt, fördi Jesus bor i mig med troen. Rätt förstått är det egentligen troen som bär frukt. Men det är han som troen favnar, nämligen den här Jesus Kristus. Han så som bor med hela sitt uppståndelses liv i mig. Så är det tydligt att det har skett ting hos galaterna, mer eller mindre, som tyder på att apostlen har skönt att någon har missbrukt denna frihet. Därför skriver han i vers 13, ni blev kallt till frihet, bröder. Bruk var inte friheten till en lägenhet för köra, men tjäl varandra i kärlighet. Det som är så bemärkelsevärdigt i det ord som vi läste här, det är att han inte först räcker sig av syndigen. Fall inte en av synd, särskilt om man så troligt är uppmärksam på det också. Men han rättar hela uppmärksamheten mot att ordet tjäl varandra i kärlighet. Alltså istället för att bruka kroppen sin eller lägen sig till synd och det som är emot Jesu vilja, så ska jag bruka det till att tjäna min nästa. Du ska inte vara präst länge i en kyrka eller menighet på den som skull. För du vill känna att det är många kristna människor i den kristna meningen som tränger speciellt omsorg. Som tränger speciell kärlek och uppmärksamhet, antingen de unga eller de gamla. Till oss alla dessa förmanar apostlen sig att tjäna varandra i kärlek. Så nämner han något dubbelt i fortsättningen av detta kapitlet, nämligen det som de gamla lärarfäderna i vår kyrka har kallat Simul Justus et Peccator. Det är en lärarsättning som säger att den kristne samtidigt syndar och rättfärdig. Är fullt och helt en syndare, men är fullt och helt rättfärdig. Jag söker en stund det ena och en annan stund det andra. Det är inte på ett tidspunkt, för exempel 60% rättfärdig, och så är jag på ett annat tidspunkt 40% kör. Hela tiden är jag detsamma, och hela tiden är hela mig, akkurat som jag är, däcket av att ha Jesu Kristi död och kors och försoning. Alltid är jag för Herrens ögna, vid troen, som om jag skulle ha varit Jesus. Det har vi väldigt vanskligt för att förstå, och det har vi väldigt vanskligt för att känna. Att någon gånger så är jag alltså mycket rättfärdig, hvis jag vågar se det. Andra gånger är jag mindre rättfärdig. Till någon tid syns det som om jag är mycket kristlig, kanske kyrklig också. Andra gånger så är jag inte särskilt kristlig. Det är en tankegång som är helt framme för det nya testamentet. För i följe det nya testamentet, i följe evangeliet och i följe Gud, hans syn, så är jag alltid däcket av Jesus. Jag är alltid ägare av Kristus rättfärdighet. Jag står alltid för Gud som om jag skulle ha varit Jesus hela tiden. Därför vilar alltid Guds välbehag över mig. För Jesus Kristus i mina bästa stunder och i mina dåligaste stunder. I de stunder där jag syns att jag känner något av Jesu Kristi uppståndelsesliv i mig. Och det är de stunder jag syns att jag känner lite av det. Så lite att jag lurar på om jag är någon person och har den helige ånd i hjärtat också om jag är präst. Då gäller det att jag hör evangeliets ord som säger, för mig Henry, är du alltid klädd i Jesus. Alltid. Jag vet gott om hur du har det här i skolan. Jag vet att någon gång att
Noen ganger er det nytt stav. Noen ganger er det mye seier i mitt liv som kristen. Noen ganger kan det til og med være liten. Noen ganger er det en dyp lengsel etter å lese Guds ord og komme avsides til bønn. Noen ganger er det som jeg, hvis jeg nå går og sier det da, kunne hive en bibel ut av vinduet hvis jeg bare tørre det. Fordi jeg er så anfektet, jeg er så anbøttet. Ja, sier Gud, sånn ser du på deg. Men så lenge du holder deg til Jesus, og håper på han at han har din tilflukt til deg, så er det den samme for meg. Til enhver tid på et hvert sted, i enhver situasjon, er du i Kristus, og er velbehagelig for Gud som om du var Kristus Jesus. Og jeg vil gjerne i den forbindelse og i det tekstavsnittet som vi nå skal gjøre, særlig du som en ung kristen oppmerksom på at du må ikke bli forløset eller forvandret når du merker noe av det gamle livets krefter i deg. Du er kommet til tro på Jesus. Du er virkelig sannhet omvendt til Jesus. Men så merker du ting hos deg i ditt gamle liv som forferder deg. Hvordan kan jeg være en kristen, og hvordan kan jeg være et frelskes barn når jeg har det slik? Da lærer ord oss, og de gamle fedrene oss, at du som en kristen er Simon Justus et på Cato, og blir det så lenge som du vandrer i denne verden. I deg selv er ditt kjøl, så er det både rettferdig og urettferdig, både ren og uren, både hellig og akkurat det motsatte. Det ene er Kristus, og det andre er selv. Og nettopp denne kunnskap i evangeliet, og denne overbevisning inn i ditt hjerte i evangeliet, det er den som skal befordre helliggjørelsen i ditt liv. Jeg har lyst til å si det noen gang også med Rosenius, at noen tror at vi blir rettferdiggjort på Golgata, og så blir vi helliggjort på Sinai. For det er at vi blir alt på Golgata. Vi blir rettferdiggjort, vi blir helliggjort og forløst på Golgata. Så fortsetter apostelen med helt konkrete ting i den forbindelse som vi nå har snakket om. Også galaterne slutter med en formane del også, som vesentlig er begrenset til brevets 6. kapittel. Og der er kapittelets hovedsvarning denne, hver varnes byrder oppfylt på denne måte Kristi lov. Om vår Herre Jesus Kristus sies det i skriften at han bar våre synder på sitt leve og på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han og hvis så det er det. Altså vår største børde, din og min tyngste børde, som vi på ingen måte kunne løfte opp fra våre skulder, og bære bort fra oss og befri fra oss selv, tok han på oss sine skuldre, var bort fra oss for alltid, og lekte oss på den måten, fra våre byrder med sine sår. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred over hans sår hadde fått lege. Han ble gjort Jesus på deg. Og som om ikke dette skulle være nok og mer nok, så står det i salmenes bok, lovet være Herren dag etter dag. Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser senere. Eller som det står i en dansk oversettelse, lovet være Herren dag etter dag, bærer han vår byrde. Han er den gode hyrde, og bærer oss fra stund til stund. Og her har du bakgrunnen for formaningstalen, bærer hans byrde. Altså, først bærer Jesus alle våre byrde vekk, opp på korset på løsningsbanen. Og for å gjenta meg selv, som om det ikke skulle være noe, så bærer han våre byrder hver eneste dag. Det er ingen byrder i ditt liv som ikke Jesus bærer for deg, som ikke han tar opp til beste for deg, og som
Han vill ge en dyb visshet om det som du nettopp, som vi har fått hørt, hverta dine vittner. Du er aldri alene. Den som er tett inn på siden din. Og her har du altså formaningstalen til at du skal være dine medsøsters vær og tunge ting å slepe på. Akkurat som den her Jesus Kristus er din frelser, så er det som Martin Luther sier et sted, at du og jeg skal være Kristus på vår neste. Ikke den betydning at vi skal være vår frelsers forløser og redningsmann. I meg den betydningen at akkurat som han var våre byrder, så skal vi bære byrdene for våre mann. Det motsatte av dette, det er å kritisere, det å dømme, det å distansere seg fra. Det er på oss selv. Det greier vi uten noen byrder av noen. Uten at jeg håper at det blir generende for dere, så opplevde jeg noe i sommer som illustrerte dette så godt for meg. Jeg var på ferietur med bilen min, og ble plutselig helt uventet så syk at jeg øyeblikkelig måtte innlegges på sykehus, og vi visste ikke hva det egentlig dreide seg om. Mye tyder på at det var en svært alvorlig ting som har skjedd. Når vi visste den som nå det, at det var kalt, da befant jeg meg i nærheten av Tøsberg, altså relativt langt fra Bergen, der jeg bor. Og da var det tre av mine venner. En på, som var veldig ung, og to andre som jeg kontaktet for å tale litt om situasjonen, og da sa de, vi vet at akkurat nå kan du ikke kjøre bil. Da må du bare sette ifra deg, men vi kommer og henter deg. Vi kjører deg fra Tønsberg tilbake til Bergen, og så tar vi bilen med. Så den må du ikke være bekymret. Hvem var det som stod bak dette? Det var Herren selv. Og det er en dyp glede for en kristen at han kan få bære sine medkristnes byrde. Det var dette jeg hadde så gjerne å dele med dere på denne søndagen. Jeg har vært veldig redd for å være her, og jeg har vært veldig glad for å være her. Veldig takknemlig. Så jeg har opplevd så mye fint sammen med dere. Og kommer dere til Bergen for å prøve å være litt morsomt. Det er ikke alle for mange av dere kommer sammen, så da kan dere komme og drikke kaffe hos meg. Men hvis hele denne flokken kommer sammen, så blir det for mye. Men vi kan jo komme i små porsjoner. Men det har vært usigelig godt å være og prøve å forkynne evangeliet om Jesus for deg. Det lovfri evangeliet. Jeg kom som 18 års gammel gutt inn i meget dyp anfektelser og depresjoner. Så langt nede at jeg ble alvorlig syk. Det var en prest i Bergen som hjulpet meg, som ble min sjelesørgerlige far. Han døde det året jeg begynte å studere teologi. Og så fikk jeg en annen venn opp. Han døde i 1866, og han er Karl Olof Rosén, så han ble jeg glad i. Og hans bøker. Og så strevet jeg så veldig mye med å omvende meg til Gud. Jeg greide ikke å få det til, omvende meg. Og så kom jeg i nærheten av en bok av Rosén som heter «Dei ledning til fred». Og i den boken stod det at den sanne omvendelsen består av at man ikke får det til å omvende seg, men man kaster alt seg på Gud. Og jeg ble så glad for den boken og den setningen av Rosenius, at jeg ringte ut til Samlingskirken der min gode venn og sommerpress og sa, nå kommer jeg ut med en gang med den boken til deg, så skal du få høre det gode jeg har lest. Og sett.
Og han var med respekt, men han er en like stor synder som meg, så han ble veldig glad i Rosenius. Og også det Rosenius hadde skrevet. Så han er mat for vår sjel. Og det er altså gjennom denne forkynnelsen og dette vitnesbyrd som i denne sammenhengen altså ble formidlet med denne Rosenius, men som kunne få så vidt vært formidlet gjennom enhver kristen. Det er gjennom dette vi får lov å tro oss frelst, som de gamle sa. Blikket flyttes bort fra oss selv med Jesus og alt det han har gjort. Og det er gjennom dette vitnesbyrd om Jesus, der vi har åndelig kraft i vår sjel, sånn at vi kan leve for Jesus. Og å leve for Jesus, det betyr alltid å leve for sin neste. For mine medtroende, og kanskje spesielt for de små og hjelpeløse. Kjære gode Jesus, takk for at du bærer våre bøter og holder oss opp der. Vil du legge så mye kjærlighet og godhet i vår hjerte og liv, at vi handler mot andre sånn som du handler mot oss. Tilgi og hjelp og støtte og oppmuntre, særlig de små og de hjelpeløse. Takk fordi jeg fikk være her denne lille uken. Takk for de hellige samfunn. Takk for alt godt i Jesu navn.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi fortsätter vår vandring genom Romarbrevets första kapitel. Och när vi nu kommer till vers 14 och sen fortsätter vidare så möter vi tre uttryck för Paulus personliga trosliv. Vi läser Romarbrevet 1, vers 14. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Ordet visar oss tydligt vad som är drivkraften i Paulus liv. Han har själv blivit frigjord till ett nytt liv genom Jesu Kristi evangelium. Men Jesus har inte bara dött för Paulus synder, men för hela världens. Den fullkomliga kärlek som Gud i Jesus har visat mänskligheten är det som driver Paulus. Alla människor har rätt att bli medarvingar om de bara vill. Och Paulus, han ser det som sitt privilegium, men också som sin skyldighet att meddela medarvingarna som har rätt till samma arv som han. Det är som om Paulus säger, det gamla förbundets tid är över. Det är skrivet ett nytt testamente som ger mig och alla människor rätt till syndernas förlåtelse och del i Guds eviga arv. Och han som upprättat testamentet, han har dött. Så nu är testamentet giltigt och arven är din. Och han som skrev testamentet, han gav mig i uppdrag att informera alla de andra arvtagarna vad de har rätt att ta emot om de bara vill. Därför är jag skyldig att berätta för alla, både lärda och olärda. Guds nåd hade så rikligt kommit över Paulus liv att han står i skuld till en förlorad värld. Jag har hört många kristna säga, jag betalar ärligt mina skulder. Ja, gör du verkligen det? Inte förrän alla människor, varje land och folkgrupp har hört evangeliet om Jesus, har vi gjort vad vi är skyldiga att göra. Och Paulus säger inte vi har skyldigheter, nej han säger jag har skyldigheter. Det är personligt. Det är en av orsakerna varför han vill resa till Rom. Vi läser vers 15. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. I norsk bibel är det översatt, därför är jag för min del redo att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag är redo, säger Paulus. Han vet vad det kan komma att kosta honom, men ändå är det hans önskan. För alla må få höra budskapet om Jesu död och uppståndelse. Budskapet som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Paulus har personligen mött honom som är uppståndelsen och livet. Därför är det min önskan att förkunna för er, säger han. Den entusiasmen behöver vi verkligen idag. Jag har skyldigheter, det var det första. Jag är redo, jag önskar ge det vidare, var det andra. Och så kommer det tredje i vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden, sedan greken. Jag har skyldigheter. Jag är redo, ja, det är min önskan, och jag skäms inte. Jag har skyldigheter,
Det är Paulus marschorder till tjänst för evangeliet. Jag är redo, ja, jag önskar. Det vill säga att tvagen i Jesu blod är han förlåten och ren. Han är redo. Förlåtelsen har inte bara gjort honom redo men också gjort honom villig. Jag skäms inte. Han är Kristi friköpta. Han representerar inte en religion med tempel och skrud och ceremonier och yttre prakt. Här finns ingen prestige eller yttre glans. Och många i det praktfulla Rom menade att han borde skämmas över att presentera en sådan tro som varken innehöll tempel, pengar eller makt. Människans naturliga religiösa känsla gör motstånd mot evangeliet, liksom de tankar vi gjort oss om Gud också strider mot det evangeliet förkunnar oss. Därför är det lätt att ta anstöt, att skämmas över det enkla evangeliet. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus, för det är en Guds kraft. Men den kraften som manifesteras genom att kungarnas kung blir brutalt krossad på korset av sina fiender istället för att slå dem till marken, den kraften är främmande för köttet, för den naturliga människan. Och det är en kraft för ett helt bestämt föremål. Guds kraft till frälsning. Till frälsning. Inte till demonstration. Inte för en maktuppvisning, men till frälsning. Det är en kraft som frälser var och en. Det vill säga, det gäller alla människor i alla situationer. Ett universellt perspektiv. Alla människor. Men det begränsas till var och en som tror. Enda vägen till frälsning heter genom personlig tro. Dr. Stifler, han säger tre saker om vers 16. För det första, evangeliets effekt är frälsning. Det andra, evangeliets omfattning. Det är världsomfattande. Det erbjuds alla människor. Och det tredje, evangeliets villkor eller förutsättning. Genom tro på Jesus Kristus. Och vi läser vidare i vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Rättfärdighet, det talar alltså om något som vi inte har i oss själva och som vi aldrig kan upparbeta oss, men som vi genom evangeliet får motta som en fri gåva. Inte därför att vi har förtjänat den, men därför att vi behöver den. Den tas emot i tro. Och denna gåva skapar och styrker också tron i våra hjärtan, av tro till tro. Du kan inte förtjäna den genom din egen strävan. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Du kan inte heller köpa den. Du kan endast ta emot den i tro. I Filipperbrevet 3, vers 9 står det, och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Det kan också läsas på ett annat sätt. Den som är rättfärdig genom tron kommer att leva. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning.
Frälsning, det betyder alltså en fullkomlig befrielse från alla våra synder och överträdelser och från allt vad synden medför. Och så betyder det att nå målet i det fullkomliga Guds rike, evigt liv, i en evig glädje och fullkomlig frid. Förklarad rättfärdig inför Guds domstol i kraft av Jesu Kristi blod. Det handlar om den rättfärdighet som den helige Gud kräver och av nåd skänker åt var och en som tror. När Paulus säger som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, så citerar han profeten Habakuk kapitel 2 och vers 4. Och det citatet återkommer 3 gånger i Nya testamentet, i Romarbrevet, i Galaterbrevet och i Hebreerbrevet. Den rättfärdige ska leva av tro. Som det uttrycks i sången, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Och som det heter i en senare vers, får jag ej leva blott på den, står inget hopp för mig igen.

Paulus huvudpoäng i det här avsnittet är inte att bevisa att människan är en syndare. Om du försöker läsa det från den sidan så kommer du att missa hela meningen med det han försöker säga. Han försöker inte bevisa. Han bara konstaterar det faktum att människan är en syndare. Och han pekar inte bara på att det blivit uppenbarat av Gud, att det finns en rättfärdighet från Gud, men det är också uppenbarat att Guds vrede kommer över människans synd. Vi läser i Romarbrevet 1, vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O, all denna gudlöshet som florerar idag, som lever och handlar som om det inte fanns någon Gud. Det är synd. Det är ogudaktighet. Orättfärdighet är emot människor. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken till vår nästa. Den som stjäl eller ljuger, han bedrar sin nästa. Den som kör bil alkoholpåverkad och kör på en människa, han bryter vårt lands lag och handlar orättfärdigt. Ett annat exempel är någon som är oärlig i affärer. Gud hatar orättfärdighet och han kommer att gripa in. Guds vrede, det är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt det som strider mot hans heliga och rena väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det inte står att Guds vrede uppenbaras över alla människor som har syndat. Men det talar om dem som i all ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan ville inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Det är ogudaktighet. Och dessa verser är verkligen ett svar till alla dessa som menar att Gamla testamentet presenterar Guds vrede, medan Nya testamentet presenterar Guds kärlek. För här möter vi Guds ständiga och enträgna missnöje med det onda. Gud är helig och har inte förändrats. Gud är nådig, inte därför att han ser mellan fingrarna med synden eller syndaren, men därför att Kristus dog för våra synder. Kristus dog för att försona synden och bereda en väg till frälsning för var och en som vill ta emot frälsningens gåva. Evangeliet har inte förändrat Guds attityd mot synden. Men evangeliet har gjort det möjligt att frälsa syndaren.
Syndaren måste antingen ha den rättfärdighet som Gud skänker genom tron, eller också måste han möta Guds vrede. Något annat alternativ finns inte. Och båda delarna uppenbaras från himmelen. Och det blir en slutlig dom, en domens dag, då var och en ska avlägga räkenskap inför den Gud som ser och vet allt. Det universum vi lever i, hela skapelsen, visar oss två saker. Hans person och hans kraft. Det har varit synligt helt ifrån skapelsens början. Hur kan osynliga saker ses? Ja, Paulus pekar medvetet på denna paradox för att visa sina läsare att det fördunklade ljuset i naturen är producerat av människans falskhet. Skapelsen är ett klart uppenbarelseljus. Det är den ursprungliga uppenbarelsen. Psaltaren 8, vers 4 säger: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Och i den 19:e Psaltarpsalmens andra vers: Himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk. Skapelsen visar Guds oföränderliga makt och existens. I Apostlagärningarnas 14:e kapitel, vers 16 och 17, säger Paulus: Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han regn och tider med goda skördar, och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Egentligen finns det inget dåraktigare och meningslösare hållning bland människor än ateism. Jag har faktiskt hört människor hävda att det finns ingen gud, men att det hela började med en eller annan explosion, the Big Bang. Samtidigt talar de om att finna meningen med livet. Men om ingen står bak, om allt är tillfällighet, så finns det ju ingen mening. I den 14:e Psaltarpsalmen säger David i vers 1 och 2: Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk. Ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. Och i Romarbrevet 3:11 stod det: Ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Människan säger: Jag är för klok för att tro på Gud. Gud säger: Det finnes ingen förståndig, ingen som söker Gud. Varför söker människan inte Gud? Därför att det är något galet med förståndet, säger Gud. Människan har 1000 ursäkter. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 säger: Människan är utan ursäkt. Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga

ryggen så sker det något med människan. Människohjärtat blir förmörkat. Och att det betyder långt mer än att människohjärtat bara blir mörkt. För människan förlorar själva förmågan att lära känna igen sanningen och kan inte tänka rätt och sant längre. Vi läser i Romarbrevets första kapitel vers 21 till och med 23. Fast än det kände till Gud, prisade det inte honom som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan tror att hon blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker i följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar eller idoler, som det kallas med ett finare ord. När människan förkastar sanningen får hon lögnen automatiskt. Den ofrälsta världen gör verkligen många karikatyrer av Gud. Man utvecklar sig i mörkret. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 6:23: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jag är för klok för att tro på Gud. Ja, ja. Men om nu ljuset du har är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jesaja kapitel 55, vers 6 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi har sett vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud ställer sig till människan så som människan har ställt sig till Gud. Vi läser vers 24 och 25. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Gud straffar synd med synd. Öyvind Andersen sa: Vill människan klara sig utan Gud, låter Gud dem klara sig själva, och då går det från ont till värre. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, ja, det är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har fört oss. Och där så är vår tid ute för den här gången. Men tugga lite grann på orden i Jesaja 55 tills vi hörs igen. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig.
Må hans välsignelse vila

Tänk vilken nåde det är av Gud att vi får vara hans sändebud. Det är den norske titeln på denne sangen som Jo Arthur Eriksson sang på svensk. Saken är den samme. Guds ord må forkynnes, troen kommer av forkynnelsen och till jordens änder är kallet. Är du med på det? Ja, är du med på det? Du har lyttet til et program ifra Jæren Misjonsradio, og vi takker alle som lytter. Nå er denne halvtimen slutt, og vi ønsker deg en god dag, og du som lytter om kvelden, vi ønsker deg en god natt, og må Gud være med deg.

känner till det. Ja, vad ska jag göra då då? Ja, då må du inte tänka det att det som du har haft till nå är inte nog. För så sant du har tagit emot Jesus som din frälser, gått igenom den trange port och tagit domen över dig att du är en synder och fått se Jesus som din rättfärdighet, så ska du bli i det. Ska du bli i det? Det står lika över här i andra Timoteus brev i kapitlet föran. Där säger aposteln: bli i det du har lärt, sig. Bli i det du har lärt. Och visst är det du har lärt, min kära vän, och ha allt i ham och ingenting i dig, så ska du vara där. Ja, så ska du vara där. Det, jag har stritt en gode strid, sa aposteln. Hyllent löpe och bevaret troen, och så ligger nå rättfärdighetens krans rede för mig. Det är den gamla aposteln som säger detta. Ja, vi vet ju inte hur gammal han var, men vi tror i vart fall att det är det sista av brevene till aposteln Paulus, det andra Timoteus brev. Han regner, får vi intryck av här, icke med att slippa ut av fängslet, icke i detta brevet. Och så säger han: jag har fullämt löpet och bevarat troen, och så ligger rättfärdighetens krans färdig och rede för mig. Och du, har fint det är. Ett sant och sunt kristenliv, du, det är att leva i det sunne och sanne ord, loven och evangeliet, så att jag stadig har den vägledning som heter Guds helige vilje och håller mig till det, så sant Gud ger nåde i min dagliga färd, i jobben, i arbetet, i samkväm med människor, i mitt hem, i förhåll till sösken, äktefälle, naboer, allt har det för öje. Och så samtidigt ser den ting klart, alltså, att denne Guds helige lov, den är inte någon stige som jag ska kliva på, för de sidor kanske vid Guds hjälp att komma till himlen. Du kommer inte till himlen med efter loven, kära vän. Du gör inte det. Änskapen på regnskapen blir alltid minus för dig och för mig. Jag kommer alltid till kort. Jag har gjort mitt ytterste vid Guds hjälp för som en kristen och leva sant och rätt och kärlig och sälja upp offren och allt det där. Ja, så vill det alltid vara minus för mig. Jag kommer alltid till kort. Jag tror inte jag har grepet det, som aposteln säger. Jag tror inte jag har grepet det, säger, men jag jagar efter det, säger. Lika som jag är grepet av Kristus Jesus. Det är den rätta inställningen det. Det sanna och sunna kristenliv är att leva i loven och evangeliet. Så att Guds lov alltid får visa mig vad som är rätt. Jag spör inte all världen om vad som är tillåt och vad som är gagnligt. Det gör jag inte. Jag spör Guds ord. Så ska det vara. Och det gör vi också i vår kristliga verksamhet, om det är sunt och sant. Vi spör inte världen efter vad den vill ha. Det är mycket av det nå för tiden. Ska vi vänta att ungdomen kommer, heter det nå, så må vi göra det stället till sånt som ungdomen vill ha. Och hvordan det då blir, det ser vi och hör. Jag fick ett blad här tillsänt bara för någon dag sedan, hvor det var tal om någon stävner som har varit i sommar. Jag säger det med sorg. Hvor trekkplastret alltså var rockmusik och dans och drama och den slags ting. Varför det? Jo, för det ska vara så väldigt bra.

stärke Herren. För det är detsamma som att bruka evangeliet. Troens skjold. Åndens svärd som är Guds ord. Och vara iført med den färdighet i kamp som fredens evangelium ger. Det är allt lika från det som täcker issen till fotsålen det. Det som beskyttar vår erkännelse och det som gör oss skicka till åndeligt halt och löp i kampen. Allt ligger i ord om han som i steden för oss och på våra vägne segret över det som vi icke kunde segra över, nämligen vårt gamla människa med allt dens förfärdelse och alla fristelser. Jesus har ju på korset segrat över alla våra fiender. Döden, djävulen, världen, synden, det gamla människan. Och vi segrar vid att ha vår tillflykt till hans seger. Pröv det. Så ska du märka att för det första mister fristelsen sin makt över dig. Och så efterpå kommer kraften akkurat som de 12 kurvorna. Då kommer detta som året talar om att styrkas med kraft vid hans ånd i vårt invartes människa. Och nu kunde jag hålla på till i morgon tidlig och snacka om detta här. Men nu skönner du svaret och där är det nog. Därsom jag hade tro som ett sennepskorn. Om du bara ville regna med mig, kära dig, du ber om mera tro, men jag ska si den ting, säger Jesus. Bruk den tron du har, håll det på sig. Om din tro är sån att du inte kan märka du har någon tro, regn med mig du, stol på mig du. För det är inte tron, men det är han du tror på. Det är det som betyder något. Så kommer det omöjliga till att ske. Det var första delen av svaret. Och så kommer den andra delen av svaret. Och den ska jag väl inte bruka så förfärligt lång tid på, för jag har visst brukt lång tid allerede. Om en man har en tjener, står det, som plöjer eller geter och så vidare. Du skönner vad Jesus vill säga som så. Dere ber mig om mer tro. Si mig, skall jag utrusta dere med tro för att dere skall leva högt på min bekostning. Har du lagt märke till det, hvordan vi kan be om tro och Guds frukt? Fordi när du kommer till stycke så vill jag så förfärligt gärna att andra ska lägga märke till hur god kristen jag är. Det är fel att säga si det, men det är sannheten alltså. Jag har hört en förkynnare en gång som sa det, men han kunde inte mena vad han sa, heldigvis. Men han sa det att vi skulle demonstrera vår kristendom på våra medmänniskor. Han mente nog inte slik, heldigvis. Men detta sitter i oss. Och om jag kunde bli åndelig. Och om jag kunde bli något främragande, något som folk la märke till. Och vad det ville ära Gud. Ja, du kan ju tro det. Du vill nog ära mig själv, ja. Och så kommer Jesus och säger, ja, tror dere jag är så intresserad i det där? Ja. Om en man har en tjener som plöjer eller geter, så säger han inte, varsågod och sätter det bors. Ja, nu håller det på att bli sån i våra dagar, men det är någon annan ting. Det var nog inte slik i Israel i gamla dagar då. Nej, han säger det. Du får göra stånd det jag ska ha till aftensmat, och så får du binda upp om dig och varta mig upp. Och så kan du spisa själv efterpå. Tackar han väl sin tjener för det han gjorde det som var han pålagt? Jag tror inte det, säger Jesus. Skönner du detta? Låt oss bruka detta bildligt, eller som vi säger med ett främmande ord, låt oss bruka det allegorisk. Då brukar vi det lite mer än som lignelse, då brukar vi det som en bildtale. Det går an att göra det, för det stämmer med Bibeln som helhet att göra det. Varför lever vi här i världen som kristna? Varför är vi här? Jo, du kan ju tänka dig att Jesus hade tagit med sig de 11 in i paradis då han gick där, som man gjorde med rövaren på korset. Och att han hade tagit Paulus in i himlen från Damaskus, så hade det inte blivit fler kristna på jorden. Han låt de 11 vara igen, och han låt Paulus vara igen, och så säger han, lika som fadern har sänt mig till världen, så sänder jag er till världen. Och varför det? Fordi Jesus önskar att se frukt
av sitt fullbrakte verk på Golgata.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi fortsätter vår vandring genom Romarbrevets första kapitel. Och när vi nu kommer till vers 14 och sen fortsätter vidare så möter vi tre uttryck för Paulus personliga trosliv. Vi läser Romarbrevet 1, vers 14. Både mot greker och barbarer, både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Ordet visar oss tydligt vad som är drivkraften i Paulus liv. Han har själv blivit frigjord till ett nytt liv genom Jesu Kristi evangelium. Men Jesus har inte bara dött för Paulus synder, men för hela världens. Den fullkomliga kärlek som Gud i Jesus har visat mänskligheten är det som driver Paulus. Alla människor har rätt att bli medarvingar om de bara vill. Och Paulus, han ser det som sitt privilegium, men också som sin skyldighet att meddela medarvingarna som har rätt till samma arv som han. Det är som om Paulus säger: det gamla förbundets tid är över. Det är skrivet ett nytt testamente som ger mig och alla människor rätt till syndernas förlåtelse och del i Guds eviga arv. Och han som upprättat testamentet, han har dött. Så nu är testamentet giltigt och arven är din. Och han som skrev testamentet, han gav mig i uppdrag att informera alla de andra arvtagarna vad de har rätt att ta emot om de bara vill. Därför är jag skyldig att berätta för alla, både lärda och olärda. Guds nåd hade så rikligt kommit över Paulus liv att han står i skuld till en förlorad värld. Jag har hört många kristna säga: jag betalar ärligt mina skulder. Ja, gör du verkligen det? Inte förrän alla människor, varje land och folkgrupp har hört evangeliet om Jesus, har vi gjort vad vi är skyldiga att göra. Och Paulus säger inte vi har skyldigheter, nej, han säger jag har skyldigheter. Det är personligt. Det är en av orsakerna varför han vill resa till Rom. Vi läser vers 15. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. I norsk bibel är det översatt: därför är jag för min del redo att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag är redo, säger Paulus. Han vet vad det kan komma att kosta honom, men ändå är det hans önskan. För alla må få höra budskapet om Jesu död och uppståndelse. Budskapet som strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Paulus har personligen mött honom som är uppståndelsen och livet. Därför är det min önskan att förkunna för er, säger han. Den entusiasmen behöver vi verkligen idag. Jag har skyldigheter, det var det första. Jag är redo, jag önskar ge det vidare, var det andra. Och så kommer det tredje i vers 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden, sedan greken. Jag har skyldigheter. Jag är redo, ja, det är min önskan, och jag skäms inte. Jag har skyldigheter,
Det är Paulus marschorder till tjänst för evangeliet. Jag är redo, ja, jag önskar. Det vill säga att tvagen i Jesu blod är han förlåten och ren. Han är redo. Förlåtelsen har inte bara gjort honom redo men också gjort honom villig. Jag skäms inte. Han är Kristi friköpta. Han representerar inte en religion med tempel och skrud och ceremonier och yttre prakt. Här finns ingen prestige eller yttre glans. Och många i det praktfulla Rom menade att han borde skämmas över att presentera en sådan tro som varken innehöll tempel, pengar eller makt. Människans naturliga religiösa känsla gör motstånd mot evangeliet. Liksom de tankar vi gjort oss om Gud också strider mot det evangeliet förkunnar oss. Därför är det lätt att ta anstöt, att skämmas över det enkla evangeliet. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus, för det är en Guds kraft. Men den kraften som manifesteras genom att kungarnas kung blir brutalt krossad på korset av sina fiender istället för att slå dem till marken. Den kraften är främmande för köttet, för den naturliga människan. Och det är en kraft för ett helt bestämt föremål. Guds kraft till frälsning. Till frälsning. Inte till demonstration. Inte för en maktuppvisning. Men till frälsning. Det är en kraft som frälser var och en. Det vill säga, det gäller alla människor i alla situationer. Ett universellt perspektiv. Alla människor. Men det begränsas till var och en som tror. Enda vägen till frälsning heter genom personlig tro. Dr. Stifler, han säger tre saker om vers 16. För det första, evangeliets effekt är frälsning. Det andra, evangeliets omfattning. Det är världsomfattande. Det erbjuds alla människor. Och det tredje, evangeliets villkor eller förutsättning, genom tro på Jesus Kristus. Och vi läser vidare i vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Rättfärdighet, det talar alltså om något som vi inte har i oss själva och som vi aldrig kan upparbeta oss, men som vi genom evangeliet får motta som en fri gåva. Inte därför att vi har förtjänat den, men därför att vi behöver den. Den tas emot i tro. Och denna gåva skapar och styrker också tron i våra hjärtan, av tro till tro. Du kan inte förtjäna den genom din egen strävan. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Du kan inte heller köpa den. Du kan endast ta emot den i tro. I Filipperbrevet 3, vers 9 står det, och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Den rättfärdige ska leva av tro. Det kan också läsas på ett annat sätt. Den som är rättfärdig genom tron kommer att leva. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning.
Frälsning, det betyder alltså en fullkomlig befrielse från alla våra synder och överträdelser och från allt vad synden medför. Och så betyder det att nå målet i det fullkomliga Guds rike, evigt liv, i en evig glädje och fullkomlig frid. Förklarad rättfärdig inför Guds domstol i kraft av Jesu Kristi blod. Det handlar om den rättfärdighet som den helige Gud kräver och av nåd skänker åt var och en som tror. När Paulus säger som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, så citerar han profeten Habakuk kapitel 2 och vers 4. Och det citatet återkommer 3 gånger i Nya testamentet, i Romarbrevet, i Galaterbrevet och i Hebreerbrevet. Den rättfärdige ska leva av tro. Som det uttrycks i sången, min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse. Min enda trygghet vid hans bud är syndernas förlåtelse. Hur otron stöter sig därpå, det är ju dock i sanning så. Och som det heter i en senare vers, får jag ej leva blott på den, står inget hopp för mig igen.

Paulus huvudpoäng i det här avsnittet är inte att bevisa att människan är en syndare. Om du försöker läsa det från den sidan så kommer du att missa hela meningen med det han försöker säga. Han försöker inte bevisa. Han bara konstaterar det faktum att människan är en syndare. Och han pekar inte bara på att det blivit uppenbarat av Gud, att det finns en rättfärdighet från Gud, men det är också uppenbarat att Guds vrede kommer över människans synd. Vi läser i Romarbrevet 1, vers 18 till och med 20. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Guds vrede över all ogudaktighet och orättfärdighet. Ogudaktighet är emot Gud. Det är sådant som förnekar hans karaktär och väsen. O, all denna gudlöshet som florerar idag, som lever och handlar som om det inte fanns någon Gud. Det är synd. Det är ogudaktighet. Orättfärdighet är emot människor. Det är att förakta Guds lag och glömma kärleken till vår nästa. Den som stjäl eller ljuger, han bedrar sin nästa. Den som kör bil alkoholpåverkad och kör på en människa, han bryter vårt lands lag och handlar orättfärdigt. Ett annat exempel är någon som är oärlig i affärer. Gud hatar orättfärdighet och han kommer att gripa in. Guds vrede, det är ett uttryck för Guds heliga hat mot allt det som strider mot hans heliga och rena väsen. Men det är viktigt att lägga märke till att det inte står att Guds vrede uppenbaras över alla människor som har syndat. Men det talar om dem som i all ogudaktighet och orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan ville inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Det är ogudaktighet. Och dessa verser är verkligen ett svar till alla dessa som menar att Gamla testamentet presenterar Guds vrede, medan Nya testamentet presenterar Guds kärlek. För här möter vi Guds ständiga och enträgna missnöje med det onda. Gud är helig och har inte förändrats. Gud är nådig, inte därför att han ser mellan fingrarna med synden eller syndaren, men därför att Kristus dog för våra synder. Kristus dog för att försona synden och bereda en väg till frälsning för var och en som vill ta emot frälsningens gåva. Evangeliet har inte förändrat Guds attityd mot synden. Men evangeliet har gjort det möjligt att frälsa syndaren.
Syndaren måste antingen ha den rättfärdighet som Gud skänker genom tron, eller också måste han möta Guds vrede. Något annat alternativ finns inte. Och båda delarna uppenbaras från himmelen. Och det blir en slutlig dom, en domens dag. Då var och en ska avlägga räkenskap inför den Gud som ser och vet allt. Det universum vi lever i, hela skapelsen, visar oss två saker. Hans person och hans kraft. Det har varit synligt helt ifrån skapelsens början. Hur kan osynliga saker ses? Ja, Paulus pekar medvetet på denna paradox för att visa sina läsare att det fördunklade ljuset i naturen är producerat av människans falskhet. Skapelsen är ett klart uppenbarelseljus. Det är den ursprungliga uppenbarelsen. Psaltaren 8, vers 4 säger: När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett. Och i den 19 Psaltarpsalmens andra vers: Himlarna förtäljer Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk. Skapelsen visar Guds oföränderliga makt och existens. I Apostlagärningarnas 14 kapitel, vers 16 och 17, säger Paulus: Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Egentligen finns det inget dåraktigare och meningslösare hållning bland människor än ateism. Jag har faktiskt hört människor hävda att det finns ingen gud, men att det hela började med en eller annan explosion, the Big Bang. Samtidigt talar de om att finna meningen med livet. Men om ingen står bak, om allt är tillfällighet, så finns det ju ingen mening. I den 14 Psaltarpsalmen säger David i vers 1 och 2: Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk, ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ned från himmelen på människors barn, för att se om det finnes någon förståndig, någon som söker Gud. Och i Romarbrevet 3:11 stod det: ingen förståndig finnes, ingen som söker Gud. Människan säger: jag är för klok för att tro på Gud. Gud säger: det finnes ingen förståndig, ingen som söker Gud. Varför söker människan inte Gud? Därför att det är något galet med förståndet, säger Gud. Människan har tusen ursäkter. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20 säger: människan är utan ursäkt. Ända från världens skapelse ses och uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt.

skapelsen vittnar om Gud. Men när människan undertrycker den sanningen och vänder Gud ryggen, så sker det något med människan. Människohjärtat blir förmörkat. Och att det betyder långt mer än att människohjärtat bara blir mörkt. För människan förlorar själva förmågan att lära känna igen sanningen och kan inte tänka rätt och sant längre. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 21 till och med 23. Fast än de kände till Gud, prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödlige gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan tror att hon blivit så klok, men har i verkligheten vänt visdomen ryggen och väljer därmed faktiskt dårskapen. Och det nästa som sker i följd av detta är att människan börjar dyrka och tillbe det skapade istället för skaparen. Man får avgudar eller idoler, som det kallas med ett finare ord. När människan förkastar sanningen får hon lögnen automatiskt. Den ofrälsta världen gör verkligen många karikatyrer av Gud. Man utvecklar sig i mörkret. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus 6:23: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jag är för klok för att tro på Gud. Ja, ja. Men om nu ljuset du har är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Jesaja kapitel 55, vers 6 säger: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi har sett vad som sker när människan förkastar Gud och börjar dyrka det skapade istället för skaparen. Och resultatet blir att Guds vrede uppenbaras. Och Guds vrede uppenbaras här i tiden genom att Gud ställer sig till människan så som människan har ställt sig till Gud. Vi läser vers 24 och 25. Därför utelämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Gud straffar synd med synd. Öyvind Andersen sa: Vill människan klara sig utan Gud, låter Gud dem klara sig själva, och då går det från ont till värre. För den som vänder Gud ryggen vänder sig inte till ingenting, men till Satan. Och Satans bästa trick, ja, det är att inbilla folk att han inte finns. Och han inbillar människan att hon kan vara sin egen herre. Men man behöver bara slå upp dagens tidning eller se några nyhetssändningar på TV, så ser man vart människans herradöme har förts.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi såg i första Korintherbrevets andra kapitel att Paulus delade in mänskligheten i två grupper. För det första den naturliga människan och för det andra den andliga människan. Men nu drar han ännu en skiljelinje, och det är mellan kristna bekännare. Och det är först kötsliga kristna och för det andra andliga kristna. Och deras ställning som kötsliga eller andliga kommer att ge sig utslag i deras liv och deras tjänst för Herren. Vi läser i första Korintherbrevets tredje kapitel, vers 1. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Det är alltså den tredje gruppen. Vi har hört om den naturliga människan och om den andliga människan, som vi också kan kalla för den övernaturliga människan. Och nu talar han alltså om den onaturliga människan. Han är onaturlig eftersom han är en kristen men fortfarande kötslig. Ett spädbarn i Kristus. Hela den första delen av Korintherbrevet så talar Paulus om kötslighet. Och i den sista delen talar han om andlighet. Jag tror att Paulus blev trött och närmast uttråkad av att tala om kötslighet. För när han kommer till kapitel 12 kan du närmast höra honom dra en lättnadens suck. När han där börjar tala om något annat, som det står i första Korintherbrevet 12:1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. En kötslig kristen är en som blivit född på nytt, men som inte haft någon andlig växt, och det är onaturligt. Och hos en sådan så saknas den andliga beslutsamheten. Inte därför att han inte har Guds helige ande, men därför att han inte har växt i nåd och i kunskap om Kristus. Och detta är återigen en konsekvens av hans förhållande till Guds ord. Och det är det mycket viktigt att vi förstår. Denna onaturliga människa, en kötslig kristen, ett spädbarn i Kristus, han har möjligheten men inte viljan. Spädbarnet har potential till att bli en lärd man, men han måste börja med att dricka mjölk. Det är bilden Paulus här använder när det gäller det andliga livet. Och vi läser vers 2. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller. Till sådana kan Paulus inte tala om andliga saker. De är ännu inte mogna för det. Först måste han tala dem till rätta när det gäller deras kötslighet. Och det är inte att vara lagisk. För det är evangeliets sanningar som avslöjar köttet. Men det tragiska är ju att det är just här de flesta församlingar befinner sig idag. Vare sig man hamnat i det dike som kallas för ortodoxi, tradition och död renlärighet, eller man driver gymnastik till högt volym och inbillar sig att livlighet och liv är samma sak. Hur kan en världslig kristen identifieras? Ja, det är en som använder kötsliga, världsliga metoder för att uppnå andliga mål. Till exempel man försöker locka folk till Guds hus med hjälp av underhållning och suggestion. Det grekiska ordet för världslig är sarkikos, vilket betyder kötslig eller sinnlig. Det latinska ordet carna, från vilket vi bland annat har ordet karneval, betyder just sinnlig eller sensuell. Karneval är sammansatt av två ord, carne och vale, och betyder farväl köttet. Karneval var något man hade innan fastetiden började, så att man innan fastan gav köttet allt vad det begärde. Man drack och man festade och levde i alla slags utsvävningar och tillfredsställde de sinnliga begären på alla tänkliga sätt. På så sätt menade man sig kunna klara sig utan detta under den tid som utgjorde fastan. Men när Paulus talar om dessa så använder han uttrycket: det har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska, som det står i Filipperbrevet kapitel 3. Paulus packar inte in sanningen i bomull, och det kan kanske verka brutalt. Men det som det talas om är ännu brutalare. Och det värsta är att det är en passande beskrivning på många, många människor idag. Deras motto är: följ din lust. Gör det du vill. Låt bara köttet få det som du vill. Gör det som känns lättast. Men nu säger du kanske: ja, jag är i alla fall ingen kötslig kristen. Jag går aldrig på karneval, inte ens på bio eller tivoli. Ja, jag blir till och med sjuk av att åka pariserhjul. Jag är verkligen en avskild kristen. Vad är det då som kännetecknar en kötslig kristen? Ja, låt oss höra vad Paulus säger vidare i Första Korinthierbrevet 3, vers 3. Eftersom ni fortfarande är kötsliga, så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? En kötslig kristen är inte nödvändigtvis en som tar en tur i en berg- och dalbana, eller som arrangerar missionsaktion i församlingen eller en festafton i kyrkan. Vad är en kötslig kristen? Vad kännetecknar den kötslige? Ja, överallt där det är trätor, splittringar och strider pågår kötsliga aktiviteter. I många församlingar som önskar vara fundamentalistiska så pågår strider och det råder bitterhet, hat och förakt. När det pågår så vet du att en av motorerna heter kötslighet. Och när en troende förlorar besinningen och sedan försöker kamouflera det med att säga: ja, jag säger bara ärligt min mening, fast det i verkligheten är egoismen, sårad stolthet, det vill säga köttet. Ja, min vän, köttet kan göra en söndagsskolklass till en karneval där köttet får fritt spelrum. Ett missionssällskap kan bli ett kamouflerat växthus för köttet. Och ett bönemöte kan bli en kötslig samling när man skvallrar och ger näring åt rykten, spekulationer och ordstrider. Så man kan yttre sett avstå från världsliga aktiviteter och ändå vara en kötslig kristen. Det betyder inte att vi inte ska avstå från världens festsamlingar. Men det är hjärtats förhållande till Kristus som är det avgörande. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15-17, står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Men det hjälper inte att man till det yttre avhåller sig från det som är i världen, om man baktalar och sår bitterhet.

Du kanske inte deltar i världsliga arrangemang och har kanske tagit avstånd från världens yttre aktiviteter. Men du kan ändå vara en kötslig kristen. Hör vad Paulus säger i 1 Korinterbrevet 3, vers 4 till och med 6. Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Kötslig talar om en människa som är behärskad av sitt mänskliga sinnelag och sin mänskliga tankegång och inte av Guds ande. Och därför att församlingen i Korint var kötslig så fokuserade de allt på de skillnader som de menade sig finna mellan Paulus, Apollos och Petrus. Paulus förklarar att han, Apollos och Petrus är bara brevbärare. Därför borde de koncentrera sina tankar mera omkring honom som är avsändaren, istället för att fokusera på om brevbäraren är vänsterhänt eller högerhänt. De arbetade alla för det gudomliga postverket. Paulus var missionären som gjorde pionjärinsatsen på ett nytt missionsfält. Sedan kom Apollos och undervisade det troende till uppbyggelse för det heliga. Men båda var utsända av Gud. Vers 7. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Det intressanta eller viktiga är inte vem predikanten är, men det avgörande är om Gud använder honom eller inte. Och därmed tillhör också all ära Gud. Så har Gud givit dig något genom en av sina tjänare, prisa då din Gud, tacka honom och ge honom äran. Vers 8. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi måste inse och förstå att Gud använder många olika tjänare som alla kan göra sin gärning lite annorlunda. Men ändå så kännetecknas alla av korsets teologi som är en dårskap för världen. Det är tecknet på om de är utsända av Gud. Och därför borde vi inte motarbeta någon av korsets tjänare. Metoder och arbetsrutiner kan variera mycket bland de tjänare Gud valt att använda. Många arbetar på ett helt annat sätt än det jag till exempel gör, och de kan ha funnit sin plats i helt olika församlingar. Men Gud använder dem i sin tjänst. Och vi är kallade att lysa välsignelse över vars och ens gärning i tjänsten för Guds evangelium, så långt som de förkunnar den korsfäste Kristus, han som går lidandets väg och segrar genom att dö. Vers 9 och 10. Ty vi är Guds medarbetare

kunnig byggmästare lagt grunden? Jo, han har grundlagt församlingen genom förkunnelsen av den korsfäste Kristus som dog för att försona världens synder. Han har pekat på grunden som Gud har lagt i Kristus Jesus. Och på den grunden är varje kristen kallad att bygga. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus, säger han i vers 11. Är det honom du bygger ditt liv på? Det är den avgörande frågan för den troende. När du kom till Kristus kom du inte med något du hade gjort. Du kom tomhänt och fick allt.

Du blev placerad på klippan Kristus och nu kan du bygga på den. Det är alltså här som de goda gärningarna kommer in. Vi läser i första Korinterbrevet kapitel 3, vers 12 och 13. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Paulus säger att du kan bygga på en grund som redan är färdig, och du kan bygga med sex olika sorters material: guld, silver, dyrbara stenar eller trä, hö och halm. Elden skadar inte de tre första på listan, utan tvärtom så renas guldet i eld. Men de tre sista på listan går upp i rök när elden kommer. Den troende har friheten och därmed också ansvaret att välja byggnadsmaterial. Och även vara klar över att den som bygger också själv är med som byggnadsmaterial i det han bygger. Och vänta nu lite innan du protesterar på det. I Petrus första brev pekar Petrus på att vi själva är levande stenar som ska byggas upp till ett andligt hus. Och därmed också vara ett material som består när elden prövar verket. Vers 14. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Vid en bibelkväll på det norska Sörlandet så sa jag en gång att jag inte alltid var så säker på om det inte var mycket av min tjänst genom åren som var byggd på trä, strå och halm. Och en äldre man frågade: om du är så osäker på mycket av det du utfört i det kristna arbetet, hur kan du då verka så glad och så frimodig? Och jag svarade: om jag kan vara osäker på mycket i mitt liv när det gäller tjänsten, så är det en sak som är helt säker. Grunden som jag bygger på, den ska aldrig brinna upp. Grunden kommer att bestå, det kan du lita på. Vers 15. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst såsom genom eld. Den kötslige vill hellre ha en konsert än ett bibelstudium och säger: låt oss hellre bara lyssna till lite musik istället för att gå och lyssna till bibelundervisningen.

Den andlige prioriterar sådant som ger honom andlig insikt. Sådant som bygger upp troslivet och kunskapen om Gud. Vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt och det templet är ni. Vi är Guds tempel och vi är ansvariga för vad vi fyller templet med. Vi läser första Korinterbrevet 3, vers 18 till och med 23. Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar det visa i deras slughet och vidare. Herren känner det visas tankar och vet att det är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert. Det må vara Paulus, Apollos eller Kefas. Det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus och Kristus tillhör Gud. Bedra inte er själva. Lärdom och vishet är inte alltid samma sak. Men kunskap och vishet behöver inte vara motsatser. Det skriftlärdas teorier om rättfärdighet och moral och vardagsliv, det förkastade Paulus när Jesus uppenbarade sig för honom. Men språken han hade lärt och kunskapen han hade fått genom att studera de heliga skrifterna, det förkastade han inte. Men han berömmer sig inte av något annat än Herren och hans nåd. Därför skall ingen berömma sig av människor, utan vara klar över att även om vi i Kristus äger allt, så tillhör vi inte oss själva, utan vi tillhör Kristus. Han är huvudet. Därmed har han också sagt att när de i Korint strider och tvistar om vilken lära som innehåller den mesta visdomen, så är det obetydliga saker de håller på med. För Paulus, Apollos och Petrus och andra Herrens tjänare utfyller varandra i sin tjänst och ökar därmed välsignelsen. I alla fall för den som verkligen vill leva ett andligt liv. Herren hade sagt till Paulus, min kraft fullkomnas i svaghet. Tyvärr är det många av oss som inte är svaga nog. Kanske är det därför att det är så lite verklig kraft ibland oss. Och så mycket av ritual å ena sidan och suggestion och övertro å andra sidan. Paulus, han vänder deras blick bort från Guds tjänare och till Kristus som är vägen, sanningen och livet.

När livet bjuder på många kamper, tårar, frestelser, sjukdom och smärta, kan en kristen gå till Gud med allt. För där har han sin frihet under alla livets förhållanden. Den som tror på Kristus är inte längre styrd av sin egen vilja, men av Herrens. För en kristen har sin frihet i Gud, medan otron har sin frihet borta från Gud. Vad vill du, min vän? Du kan göra som du själv vill. Vill du höra Guds ord, kan du göra det. Vill du hellre låta bli, kan du göra det. Du kan leva för allt som finns i denna värld och leva och dö utan Gud och utan hopp. Eller vända om och söka Gud. Du har ingen tid att förlora. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Men jag säger på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må du ha din frihet i honom. Gud är god.

Eller Pojgårds. Där står det att min mat, säger Jesus, är att göra hans vilja som har sänt mig. Det vill säga, det som tillfredsställer Jesus är virkeliggörelsen av Guds frälses rådslutning. Det vill nå, efter att frälsen är fullbyggd på Golgata och Jesus har tagit platsen i himlen, säga, det som tillfredsställer Jesus är att se frukt av sin fullbragte frälse. Vi lever alltså som kristne för att gå han till hånde så han får äta och dricka. Det är bokstavligt, det är när vi brukar det bildligt. Och så efterpå, när vi kommer frälst hem till Gud i det fullkomna Guds rike, då ska vi få äta och dricka. Då ska vi få sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i Guds fullkomna rike. Men du ser, vi lever inte här i världen, varken för att ta oss ut eller för att ha det gott på den måten. Och det är nog missvisande med all denna tal om att du ska bli en kristen, så får du det gott. Och nej, du får mycket ont när du blir en kristen. Men du får det gott också, förstår du? Du får det är ett svagt uttryck att säga att du får det gott. För det att leva med Herren, det kan inte förklaras det. Det är att veta att jag är frälst, och veta att jag är evig liv, och veta att jag är på väg in till himlen, och veta att när min tid här på jorden är färdig, så ska jag hem till Jesus. Det kan inte förklaras. Men jag vill inte säga att det känns så gott beständigt. Och det man kallar jordisk lycka följer inte med, nej. Så visst är det du är ute efter, så må du inte bli en kristen, nej. Det må du inte. Men jag tror inte det är därför du sitter här heller. Men vill du veta vad lycka i ordets riktiga och sannfärdiga mening är, så kan du finna den bara hos Jesus. Och den trivs särskilt när vi får lov att tjäna han. Och det är nog förunderligt med det, att när vi får tjäna han, då växer vi i tron. Vi märker inte själv att vi gör det. Tvärtom, det vi märker, det är hur usigelig fattiga vi är. Ja, hur så förskräckligt hjälplösa vi är. När jag hållit på, som jag sa förleden, över 30 år att tala Guds ord, skulle jag snart kunna gå på en talarstol. Men det är stundom det känns nästan som att gå på ett skafott, den där jag aldrig prövde gå på något skafott. Men det är alltså så att hvis en kunde vrida sig från det, så gjorde den det alltså. Samt att säga, sånt känns det. Och likväl, jag vill inte undvära det för någon pris. Må inte missförstå mig. För där, och en får lov att tjäna Jesus, där är det verkligen gott att vara. Så då kan jag då sammanfatta detta svaret som Jesus ger oss när vi ber om mer tro i två enkla kännsgärningar. Regn med Jesus och by dig fram i hans tjeneste. Så tackar jag dig för ordet, Jesus. Så får du, Herre, använda det på oss och tala vidare med var enkelt av oss. För det tränger vi, Herre.